0: šalia būna neramiai. Mūsų šalia būtų įpratė.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Saugiausia automobilio spalva – sidabrinė. Statistiškai sidabriniai automobiliai į eismo įvykius patenka rečiausiai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Statistinė moteris per savo gyvenimą maždaug metus laiko svarsto, ką apsirengti.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 15-osios horoskopai. Avina, šiandien galite jausti įtampą, jūs gali klaidinti aplinkiniai, laikas tenkitės praleisti tarp žmonių, kurie jūsų nerzina, net ir to norėdami, kitaip sakant, tarp žmonių, kuriuos norite matyti. Jautis, imdamės į kokios nors veiklos, turėkite iš anksto sudėliotą veiksmų planą. Idėjus tiesiog plaukti plauks, ypač jei galvosite ne vieni. Vakarą derėtų skirti savo šeimai, kuriai pastaruoju metu skiriate nepelnytai mažai laiko. Dvyniai, jei turite partnerį, tai gali būti tiek verslo partneris, tiek mylimas žmogus, galite tikėtis derybų. Permąstykite, ko siekite, pagalvokite, ar galėtumėte tikėtis palankių bendros veiklos rezultatų. Vakarą praleiskite kūrybingai. Vėžys, būsite nusiteikęs filosofiškai, jums patiks būti tarp kitaip mąstančių, turinčių kitokios patirties ar kitaip matančių aplinką žmonių. Taip pat jums žūtbūt norėsis permainų, nesvarbu, ar tai bus nauji rūbai ar naujas darbas, ar dar kas panašaus, permainų troškimą teks patenkinti. Liūtas, kieno rankose valdžia? Šis klausimas jums bus itin aktualus. Jei valdžia jūsų rankose, jūs turėsite nemažai sunkumų bandydami ją išlaikyti. Šiandien pasistumėsite visose savo gyvenimo srityse, tačiau jums teks pasinaudoti netradicinėmis priemonėmis. Mergelė, diena bus susijusi su bendravimu arba jo stoka. Įvykiai tiekė savaime, tad labai daug pastangų dėti neteks. Gali erzinti nesusišnekėjimas su aplinkiniais. Tiek jūs, tiek aplinkiniai norės bendrauti, tačiau niekaip negalėsite rasti bendrų temų. Svarstyklė, šiandien jums ypač seksis būti konstruktyviais visose gyvenimo srityse. Šiuo metu jums nebus nieko neįmanomo, tad nenustebkite, jei kas nors pasiūlys jums šiek tiek sulėtinti tempą. Šis patarimas iš tiesų yra vertas dėmesio, kadangi viską darant taip greitai, paprasčiausiai nebeįmanoma pastebėti jūsų supančio pasaulio grožio. Skorpionas, jums ko puikiausiai seksis įvairi veikla tiek vienam, tiek žmonių komandoje, tad skubėkite tuo naudotis, nepalikite be dėmesio ir meilės fronto, nes šiuo metu sėkmė jūs lydės ir ten. Gali iškilti šiokių tokių problemų tarp jūsų ir šeimos narių, tačiau nėra tokių problemų, kurių nesugebėtų išspręsti ramus pašnekesys, kupinas abipusės pagarbos bei supratimo. Šaulys, mintis užvaldys pinigai bei su jais susiję dalykai, tačiau neleiskite, kad visa tai užgoštų jūsų kūrybingumą. Sutvarkę finansinius rūpešius, aplankykite kokį nors muziejų ar galeriją, o gal net ir pats padarykite ką nors kūrybiško. Ožiaragis, jums viskas seksis iš pirmo karto, tačiau aplinkiniams elementariausius dalykus gali tekti aiškinti vėl ir vėl. Pasistengite susigalvoti kokį nors užsiėmimą, kad nenobodžiautumėte, kol aplinkiniai jus pasivys. Vandenis, šiandien jūsų nuojauta lieps jums imtis neįprastų sumanimų. Jei jūsų nuojauta jūs kartais ir apgauna, tai pasitikėkite, jog šis kartas tikrai ne vienas tų. Kažkam taip pat reikės jūsų užuojautos, tad atidžiau bendraukite su žmonėmis. Neržuvys, šiandien jūsų mintis suksis apie jūs pačius ir jūsų piniginę. Greičiausiai niekaip nepavyksta susigražinti skolų. Šią dieną nevertėtų veikti kažko labai svarbaus, tai gali būti diena naudinga informacijos surinkimu, jos suvokimu, netgi patikrinimu.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Filmas Kung Fu Panda sulaukė tokios didelės sėkmės Kinijoje, kad čia pradėti nacionaliniai debatai bandantys aiškinti, kaip nutiko, kad vakarai sukūrė geresnį filmą apie Kinijos kultūrą nei pati Kinijos kultūra nei pati Kinija.
0: Prie kavos puodelio.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kinijai didinant įtaką Arkties regione, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES narės ir NATO turi imtis veiksmų bei stiprinti šio regiono apsaugą. Tuo metu kalbėdamas apie Rusijos keliamas grėsmes, prezidentas pabrėžė, kad jos neapsiribojo konkrečiais regionais. Pastarieji incidentai rodo, jog Maskva siekia išbandyti vakarų demokratijos sparumą, todėl provokacijų galima tikėtis ir Arktyje. Kaip skelbta, Gitanas Nausėda su darbo vizito lankosi Suomijoje. Susisiekimo ministro Juro Tominsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1-osios Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Kartu numatoma atsižvelgti į šio laikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Naudojant jutiklinį šviesoforo valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių, tai leis išvengti nereikalingo laukimo, į sankryžoje eismas jau yra įsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko rugsėjo 14-osios naktį išvyko į užsienį tarnybinio automobiliu. Manoma, kad jis pasinaudojo komandiruoti į Lietuvą kaip dingstimi kirsti sieną. Be to, Kravčenko žmona taip pat kirto sieną 1 valandą nakties. Ukrainos korupcijos prevencijos centras taip pat patvirtino jo išvykimą. Centro teigimu mainais už galimybę pabėgti į užsienį Kravčenko pasirašė pranešimą apie įtarimą Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro direktoriui Semionui Krivanosui, apkaltindamas jį oficialių dokumentų klastojimo bei fiktyvių įvaikinimo, tariamai skirto sukurti pagrindą išvengti teisinės atsakomybės. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Bendrame pareiškime paskelbė šalys. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumo po Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Tai reiškia, kad prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius išaugo iki 10.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: prieinama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių antradienis jau įsibėgėjo. Labai ankstyvas rytas, bet tikiuosi, kad jūs laiką tikrai leidžiat puikiai. Labas rytas, sakau tiems, kurie startuoja su darbais jau galbūt dabar. Labas pusryčiaujantiems, keliaujantiems, važiuojantiems ar tiesiog galbūt ką tik prabudusiems. Čia mūsų atrėjai iki pat 12 rytas su manimi Gintare, tai tikiuosi, kad iš tikrųjų turėsim gerą laiką. Ir... Labai labai norisi galvoti apie tai, kad antradienis, jeigu vakar turėjom nekokią dieną dėl vienokio ir kitokių priežasčių, tai kad ši diena tikrai atneš viską, apie ką tik galim geriausia pagalvoti. Tai susikurkim patys tą gerą dieną ir gerą nuotaiką, tam tikiuosi, kad tikrai ir muzikos užteks. Rytą pradedam kartu ir čia jau netrukus jūsų dėmesiu ir Lana Del Rey darbas Video Games. Iš karto po keletos kūrinių sugrįšiu pas jus ir mes keliausim šiek tiek daugiau pasikalbėti apie šią dieną.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM. Rytis su Gintare.
3: Pats laikas pasikalbėti apie šią dieną, taigi jau rugsėjo 15. Pirmojo rudens mėnesio vidurys. Saulė šiandien teka 6 valandos 49 minutės, leisis 19 valandų 39 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas. Na ir šiandien taip pat yra pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena ir tarptautinė demokratijos diena. Štai tiek apie šį antradienį, na, dar tik savaitės pradžia, o jau štai turim ir turbūt kažkokių ir asmeninių progų. Rugsėjais irgi turi tikrai ir tą gerą orą, kuriuo mes dar galim pasimėgauti. Tikrai dar netrūksta dienų, kada nereikia šiltesnių drabužių. Tai tikiuosi, kad dar ir spėsim pasimėgauti tuo. Jeigu per darbo dienas nelabai pavyksta, tai tikiuosi, kad savaitgalį tikrai tam išnaudojot arba dar išnaudosit. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs, na, o dabar etrija metas muzikai.

0: Реклама.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina. Go.

0: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Ruki atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Ruki stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose ir vėl keliaujame į 2024-uosius. Čia 38-oje metų savaitėje mūsų eteryje debiutavo Coldplay kartu su Little Sims, Burna Boy, Eliana ir Martina Stossel. Darbas We Pray.

0: Реклама.
1: A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
3: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
4: Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
0: Horoskopai.
7: Susipažinkim ir su tuo, kas gi šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi su horoskopais pas jūs atkeliauju. Ir čia pats laikas sužinoti, kaip šiandien seksis avinams. Šiandien jūsų laukia nuotykiai. Pasistenkite, kad jūsų ar vaikų pasilinksminimo laisvalaikio veiklos būtų saikingos kaštais. Ir gal tai privers peržiūrėti ir uždarbio būdus, vis dėlto diena puikiai tinkama spręsti įvairius darbo reikalus. Jautis. Viena vertus, diena darbinga, mat pavyks įgyvendinti nemažai jūsų sumanimų, idėjų, palankų imtis kūrybinės veiklos. Ieškoti būdų, kelių, mokslo, inovacijos ar tiesiog semtis žinių. Dviniai, diena bus dviprasmiška, viena vertus sėkmingai imtis namų, šeimos, nekilnojamojo turto, paskolų, gražinimo ir panašių reikalų, tačiau bendravimo su kitais žmonėmis šiandien gali atnešti gana daug įtampos bei streso. Paieškokite veiksmingų nusiraminimo būdų arba pasistengkite radikaliai kitaip pasižiūrėti į tai, kas vyksta. Vėžys. Sėkmingos, darbingos ir nutrūkusius ryšius santykius atstatyti leidžiančios dienos tęsiasi. Turėsite progos pakeisti, pergalvoti tai, kaip ir su kuo bendraujate. Tiesa, pasistengkite būti diplomatiškesniai su namiškiais, na, prieš išlaidaudami gerai pagalvokite. Liūtas. Dieną jausitės puikiai, gera diena ne tik apibendrinti savo pasiekimus, bet ir pagalvoti apie ateities planus, aptarti juos su bičiuliais. Tiesa, įtampos darbė ir būtinybė peržiūrėti savo elgesio modelius auga. Mergelė, jūsų poreikiai ir norai yra viena, o tai, ko reikalauja aplinkybės, visai kas kita. Gali tekti daug ką pergalvoti, imtis radikalių sprendimų, bandyti suvaldyti situaciją bei suderinti visų interesus. Svarstyklės. Draugai, bičiuliai, nauji projektai jūs gerokai išjudins, suteiks perspektyvių idėjų, vers pagalvoti apie rimtus pokyčius, tačiau pasistenkite būti atsargesni su radikaliais finansiniais sprendimais, ar jie tikrai subrendė. Skorpionas. Dienos ir toliau palankios tiek profesiniams reikalams, tiek ir naujoms pažintims, naujų idėjų, žinių, ryšių kaupimui, plėtojimui, turėtos informacijos peržiūrėjimui ir pergalvojimui. Tiesa, galimas rimtas asmeninis konfliktas su tais, nuo kurių priklauso jūsų darbo vieta. Šaulys. Itin džiugi aktyvi diena, kuomet būsite nusiteikę smagiai padirbėti, išspręsti kai kuriuos praktinius reikalus. Iš tiesų gana sėkminga diena, jeigu sugebėsite suvaldyti aistras, liksite diplomatiški ir korektiški bendraujant bei laikysitės taisyklių. Ožiaragis. Diena itin tinkama tęsti tuos darbus, kuriuos pradėjote, jūsų idėjų asmeninių siekių gyvendinimui. Tiesa, tai gali tapti rimtų meilės ar finansinių išbandymų, gali tekti daug ką pergalvoti. Vandenis. Radikalūs pokyčiai namuose tęsiasi, tačiau šiandien daugiausiai jūsų dėmesio ir rūpesčio pareikalaus tie, su kuriais daugiausiai bendraujate. Jūsų antroji pusė. Pasistengkite būti saikingesni savo dėmesiu ir rūpešiu, žvilgtelėkite į viską iš šalies bei atsiriboja. Na ir žuvis. Nors darbo reikalai ir sklandus, tačiau santykiai su antraja puse kitais žmonėmis klostosi sudėtingai. Jums gana sunku parodyti. Išsakyti, o gal ir patiems suvokti savo tikruosius poreikius, tad tai išsilieja irzlumu ir netikėtais konfliktais.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušė.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos 26,

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvė 41.

0: salonas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Rytis su Gintarė.
4: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, likit ir toliau kartu, rytas su manimi Gintarė tęsis iki po 12, mes dabar jau su jumis susigirdėsime po 8, na o mūsų Etrija metas ir šio ryto pirmosioms laidoje žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kinijai didinant įtaką Arkties regione, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES narės ir NATO turi imtis veiksmų bei stiprinti šio regiono apsaugą. Tuo metu kalbėdamas apie Rusijos keliamas grėsmes, prezidentas pabrėžė, kad jos neapsiribojo konkrečiais regionais. Pastarieji incidentai rodo, jog Maskva siekia išbandyti vakarų demokratijos svarumą, todėl provokacijų galima tikėtis ir Arktyje. Kaip skelbta, Gitanas Nausėda su darbo vizito lankosi Suomijoje. Susisiekimo ministro Juro Tominsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1-osios Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalias šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Kartu numatoma atsižvelgti į šio laikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Naudojant jutiklinį šviesoforo valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo, kai sankryžoje eismas jau yra įsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko rugsėjo 14-osios naktį išvyko į užsienį tarnybinio automobiliu. Manoma, kad jis pasinaudojo komandiruoti į Lietuvą kaip dingstimi kirsti sieną. Be to, Kravčenko žmona taip pat kirto sieną 1 valandą nakties. Ukrainos korupcijos prevencijos centras taip pat patvirtino jo išvykimą. Centro teigimu mainais už galimybę pabėgti į užsienį Kravčenko pasirašė pranešimą apie įtarimą Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro direktoriui Semionui Krivanosui, apkaltindamas jį oficialių dokumentų klastojimo bei fiktyvių įvaikinimo, tariamai skirto sukurti pagrindą išvengti teisinės atsakomybės. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Bendrame pareiškime paskelbė šalys. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms. Žemynui iš naujo vertinant savo saugumo po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Tai reiškia, kad prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius išaugo iki 10.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 8. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat kartu galbūt nuo 7. Vis dar ankstyvas rytas, vis dar darbai turbūt ką tik yra startavę ir visi kiti reikalai šioje dienoje. Tai iki pat pietų būsim kartu, klausysimės muzikos, keliausim laiku kartu su ja. Turėsim tikrai nemažai puikių rubrikų, kuriuose galėsim šiek tiek ir atsipūsti ir galbūt pamiršti apie kažkokius svarbius reikalus. Na, o jau po keletos kūrinių šioje valandoje aš pasisugrįšiu ir mes klausysimės to kūrinio, kuris šiandien tikrai nebejoju, kad jis labai maloniai nudžiugins ryto dainos rubrikoje.

laikas pasikalbėti apie šią dieną, taigi jau rugsėjo 15. Pirmojo rudens mėnesio vidurys. Saulė šiandien teka 6 valandos 49 minutės, leisis 19 valandų 39 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas. Na ir šiandien taip pat yra pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena ir tarptautinė demokratijos diena. Štai tiek apie šį antradienį, na dar tik savaitės pradžia, o jau štai turim ir turbūt kažkokių ir asmeninių progų, rugsėjais irgi turi tikrai ir tą gerą orą, kuriuo mes dar galim pasimėgauti, tikrai dar netruksta dienų, kada nereikia šiltesnių drabužių, tai tikiuosi, kad dar ir spėsim pasimėgauti tuo. Jeigu per darbo dienas nelabai pavyksta, tai tikiuosi, kad savaitgalį tikrai jau tam išnaudojot arba dar išnaudosit. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs, na o dabar etrija metas muzikai.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Keliaukime toliau ir šį kartą laiku kartu su muzika į radio archyvus. Čia 2025 ir tais metais 38 metų savaitėje mūsų radio stoties etrija debiutavo Calvin Harris ir Jesse Reyes darbas Ocean.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Mama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Ryto dainai. Pats laikas mūsų etrija ir šiandien čia labai gražus lietuviškas darbas, toks šviežias ir sakyčiau, kad padėsantis galbūt sugrįžti mums šiek tiek ir į vasarą. Ir čia pakankamai seniai turbūt jau mūsų etrija girdėta Monika Linkytė ir jos kūrinys Narcizai.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Pakeliaukime dar šiek tiek laiku virtu su muzika ir keliamės į 1994. Čia Let Loose ir Crazy for You.
4: Atgal į ateitį.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
6: Lieka visai nedaug laiko ir iki trečiosios ryto laidos valandos, ji mūsų eteryje nuo 9. Ten mes tikrai turėsim daug kelionių laiku kartu su muzika, tai labai labai kviečiu, nepabėkit, būkit kartu. Laikas šiandien greitai bėga, bet kai laikas greitai bėga, nebejotinai smagu ir kad darbo įvairiausi reikalai turbūt tvarkosi greičiau. Eteryje netrukus žinios, iš karto po to mes su jumis keliausim čia dar

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kinijai didinant įtaką Arkties regione, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES narės ir NATO turi imtis veiksmų bei stiprinti šio regiono apsaugą. Tuo metu kalbėdamas apie Rusijos keliamas grėsmes, prezidentas pabrėžė, kad jos neapsiribojo konkrečiais regionais. Pastarieji incidentai rodo, jog Maskva siekia išbandyti vakarų demokratijos svarumą, todėl provokacijų galima tikėtis ir Arktyje. Kaip skelbta, Gitanas Nausėda su darbo vizitu lankosi Suomijoje. Susisiekimo ministro Juro Tominsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1-osios Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybes ir realią eismo situaciją sankryžose. Jutiklinį šviesoforo valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo, į sankryžoje eismas jau yra įsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko rugsėjo 14-osios naktį išvyko į užsienį tarnybiniu automobiliu. Manoma, kad jis pasinaudojo komandiruoti į Lietuvą kaip dingstimi kirsti sieną. Be to, Kravčenko žmona taip pat kirto sieną 1 valandą nakties. Ukrainos korupcijos prevencijos centras taip pat patvirtino jo išvykimą. Centro teigimu, mainais už galimybę pabėgti į užsienį, Kravčenko pasirašė pranešimą apie įtarimą Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro direktoriui Semionui Krivanosui, apkaltindamas jį oficialių dokumentų klastojimo bei fiktyvių įvaikinimo, tariamai skirto sukurti pagrindą išvengti teisinės atsakomybės. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos, bendrame pareiškime paskelbė šalys. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumo po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Tai reiškia, kad prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius išaugo iki 10.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Mintare.
5: Tikrai tikiu, kad dauguma jūsų galbūt darbus pradeda ir nuo 9, tai labas rytas, sakau visiems prisijungusiems dabar, labas esantiems kartu, iki pat 12. Mes būsim drauge ir toliau turim gerą laiką, gerą dieną, gerą nuotaiką ir nepaisant to, kad dar tik antradienį, savaitės pradžia, nebejoju, kad dauguma jūsų galbūt jau ir kažkokių planų savaitgalių turit, tai kažkaip esu pastebėjus, kad jeigu apie tai galvojam, tai tikrai gerokai paprasčiau yra ir to savaitgalio sulaukti, tai pats laikas pabandyti ir su muzika mums šiek tiek pakeliauti laiku. Po keletos kūrinių čia aš jau sugrįšiu kartu su jūsų top trietuku.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Šiandien jūsų top trijetukas labai ypatingas, aš jį turėjau prieš savo akis ir nekantrauju jums pristatyti šį kūrinį. Taigi, čia daina, su kuria mes jūsų topą atidarom ir nieko nelaukiam, todėl kad šitą kūrinį išgirsti visada yra labai smagu. Čia Mark Ronson ir Amy Winehouse, Valerie.
6: Trečia vieta.

0: Pirmoji daina, su kuria tęsim jūsų top trietuko perklausą, čia Robin Schulz, Cyril ir Sam Martin, World Gone Wild.
1: Antra vieta.

0: Na, o paskutinioji daina iš jūsų labai labai tikrai ilgo mylimiausių dainų sąrašo, kurią šiandien esu išsirinkus ir jums paruošusi, tai Bruno Mars, On My Soul.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Gintarės top 3.
6: Tai toks buvo jūsų top 3-tukas, na, o dabar pats metas man jums pristatyti ir savąjį topą. Čia, kaip ir visada, tie kūriniai, su kuriais aš atkeliauju į studiją, tai šiandien irgi neišimtis, turėjau 3 nuostabias dainas, kurias išsirinkau iš ilgo sąrašo. Ir čia mes pradėsim mano top 3-tukas su lietuvišku darbu, tai Gian ir Gaila.
7: Trečia vieta.

0: Na, o su kuogi mano top 3-tukas šiandien baigėsi, kokia yra ta trečioji daina, kurią girdėjau važiuodama link studijos, tai jums irgi patiks, čia Sabrina Carpenter ir House Tour.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikiai. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 1997-uosius. Čia Mariah Carey ir jos labai gražus darbas My All.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music.
6: Nauja daina.
4: Let's go.

0: Rytas su Gintare.
1: Jau netrukus etryje tikrai labai spaudžia laikas, metas bus klausyti žinių, labai greitai bėga ir tos valandos kartu, mes jau daugiau nei pusę laidos laiko praleidom, lieka 2 valandos prieš akį, po žinių čia dar šiek tiek muzikos, na, o paskui jau keliausim ir į 4 ryto laidos valandą, kurioje tikrai žinau, kad susigirdėsim su dar didesnė dalimi jūsų ir ta valanda jau nuo 10.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kinijai didinant įtaką Arkties regione, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES narės ir NATO turi imtis veiksmų bei stiprinti šio regiono apsaugą. Tuo metu kalbėdamas apie Rusijos keliamas grėsmes, prezidentas pabrėžė, kad jos neapsiribojo konkrečiais regionais. Pastarieji incidentai rodo, jog Maskva siekia išbandyti vakarų demokratijos sparumą, todėl provokacijų galima tikėtis ir Arktyje. Kaip skelbta, Gitanas Nausėda su darbo vizito lankosi Suomijoje. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1-osios Lietuvoje bus vienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus vienodinta. Kartu numatoma atsižvelgti į šio laikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Jutiklinį šviesoforo valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių, tai leis išvengti nereikalingo laukimo, į sankryžoje eismas jau yra įsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko rugsėjo 14-osios naktį išvyko į užsienį tarnybiniu automobiliu. Manoma, kad jis pasinaudojo komandiruoti į Lietuvą kaip dingstimi kirsti sieną. Be to, Kravčenko žmona taip pat kirto sieną 1 valandą nakties. Ukrainos korupcijos prevencijos centras taip pat patvirtino jo išvykimą. Centro teigimu mainais už galimybę pabėgti į užsienį Kravčenko pasirašė pranešimą apie įtarimą Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro direktoriui Semionui Krivanosui, apkaltindamas jį oficialių dokumentų klastojimo bei fiktyvių įvaikinimo, tariamai skirto sukurti pagrindą išvengti teisinės atsakomybės. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Bendrame pareiškime paskelbė šalys. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumo po Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Tai reiškia, kad prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius išaugo iki 10.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės po dešimtos ir mes su jumis jau esam atkeliavę į ketvirtą ryto laidos valandą, kurioje, kaip ir visada, aš jūs pasitinku su labai džiugiomis žiniomis tiems, kurie myli muziką ir mėgsta šiek tiek sugrįžti kažkuriuos metus, pasiklausyti tuo metu buvusių populiariausių kūrinių, nes būtent tai mes darysime ir šiandien rubrikoje Muzikinė ruletė, o ji jau netrukus.

0: Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Keliaukim toliau ir keliaujame tiesiai 2023 metus ir būtent tada, 38 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Jessica Shy kartu su Ella York ir šių merginų bendras darbas pasaka.
7: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankin trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Jau ir pasisveikinama, minėjau, kad mes muzikinėje ruletėje visada keliaujam laiku kartu su muzika, labai mylima jūsų rubrika, mano beje irgi, nes labai smagu man būna su jumis prisiminti tuos mylėtus kūrinius. Ir šiandien neišimtis, mes turėsim labai gerus tris kūrinius, kurie atkeliauja iš 2024. Ir pirmasis kūrinys, tai amerikiečių dainininkės dainų autorės Beyoncé darbas Texas Hold'em. Ir tai buvo jos daina skirta studiniam albumui Cowboy Carter. Ir šitas albumas buvo išleistas irgi 2024-aisiais. Na ir tikrai daina sulaukė tarptautinės komercinės sėkmės ir žymėjo net keletą istorinių laimėjimų.

Toliau keliaujame tiesiai prie antrojo kūrinio iš 2024 metų muzikinės ruletės. Ir čia nuostabi daina, su kuria mes daug eterio minučių esam praleidę, jau bendrai sudėjus gal ir valandų reikėtų sakyti. Viena gražiausių tikrai pastarojo penkmečio dainų man. Amerikiečių dainininkas, dainų autorius Benson Boone ir jo darbas Beautiful Things. Daina buvo išleista 24 metais sausio 19-ąją. Ir už Jungtinių valstijų ribų Beautiful Things užėmė pirmasis vietas 19 kitų šalių topų. Na, o Beautiful Things pasiekė antrąją vietą ir Billboard Hot 100 sąraše.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Dar aišku, visi geri dalykai turi pabaigą. Lygiai ta pati situacija atsitinka visada ir su muzikine rulete. Priminsiu, kad čia šiandien keliavome po 2024-uosius, bet nereikia liūdėti, todėl kad čia mes su jumis iš tikrųjų pasitinkam dar vieną labai labai gražų kūrinį. Vienas mano mylimiausių atlikėjų, Teddy Swims, ir jo darbas Loose Control. Daina buvo išleista dar 23-ųjų birželį ir sulaukė tikrai labai didelės komercinės sėkmės. Tai buvo pirmoji jo daina pasiekusi Billboard Hot 100 topą, debiutavo 99-oje vietoje ir pirmąją vietą pasiekė 24-ųjų metų kovą. Šis 32 savaičių kopimas į pirmąją vietą yra ilgiausias iš eilės išlikęs visų laikų kopimas į pirmąją topą.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Dar vieni metai, kuriuos labai noriu jūs pakviesti nukeliauti, tai yra 2002. Ir čia keliamės su Olaf Bazoski, Duende.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Viskas, mėlyjei, nedaug čia to laiko lieka šioje valandoje, tai niekur nepabėkit, būkit ir toliau kartu, rytas su manimi vis dar tęsiasi. Nors jau turbūt ir daug darbų padaryta ir daug reikalų nuveikta, bet mes netrukus su jumis susigirdėsim ir tą darysim jau po 11. O dabar visiems esantiems kartu, metas garsint radijo imtuvus ir klausytis pačių svarbiausių įvykių šio ryto žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Artėjant šildymo sezono bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį. Šį šildymo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje svyruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pažymėjo, kad dujų kainų kilimų įtaką daro ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose. Latvijos Inčiukalnio saugyklos, kurie esančias dujas naudoja ir Lietuva, užpildymą šiuo metu siekia apie 45%. Rūpyčio pabaigoje vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip pamažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba rūpyčio viduryje sudarė sąlygas įsigyti gamtinių dujų pagal amerikietiškąjį Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu ir galinčiu sušvelninti kainų svyravimus buitiniams vartotojams. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Kanapės Lietuvoje išlieka populiariausios tarp narkotinių medžiagų, nepaisant per 5 metus sumažėjusio jų prieinamumo, rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas 5 respondentas. Šiuo statistiniu požiūriu kanapių vartojimas išaugo nuo 13,7% 2021 iki 20% šiemet. Tyrimo duomenimis per pastaruosius metus kanapių Lietuvoje vartoja 4,3% gyventojų. Europoje tai darė 8,7% gyventojų. Tyrimas taip pat parodė, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingo alkoholio vartotojų. Taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas. Be to, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Europa neturi pasiduoti Rusijos bauginimams, o turėtų dar labiau sustiprinti paramą Ukrainai. Tai teigia ES vyriausiai galiotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas, kalbėdamas su žurnalistais prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje. Jos nuomonė pagrindinis klausimas yra tai, ką Europa iš šios žinutės išmoks. Priešingu atveju, pasak jos, Rusija pasieks savo tikslą – palaužti Ukrainą. Sekmadienį Rusijos dronas smogė keleivinį traukinį važiavusi iš Kijevo į Varšuvą. Žmonės nenukentėjo. Ukrainos teigimų smūgis buvo suduotas vos už 2 km nuo sienos su NATO nare Lenkija. Pataikyta į keleivinio traukinio lokomotyvą. O prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, jog Maskva į jį smogė tyčia. Lenkija teigia, kad dar vienas dronas smogė netoli pasienio punkto. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinį dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros, paskelbė bendrovės padalinys regione. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25-osios. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano visų darbų laikotarpio metu. Panašūs remonto darbai buvo vykdomi ir 2025 rugsėjį. Dujotiekis stabdomas tuo metu, kai blogėja santykiai tarp abiejų šalių. Armėnija formaliai yra Rusijos sąjungininkė, tačiau pastaraisiais metais jis stiprina ryšius su Europos Sąjunga, kas kelia Kremliaus nepasitenkinimą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek jau po 11 ir paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, o man pats laikas jau ruoštis į rubrikai Senas geras, su kuria mes šiandien tikrai turbūt pagarsinsim visų jūsų radijų imtuvus. Labai nuostabią dainą šiandien esu jums paruošusi ir tikiuosi, kad tikrai norėsit šitą kūrinį išgirsti. Tai niekur nepabėkit, likit kartu, rubrika Senas geras jau ne už kalnų ir šiandien čia turbūt bus ta atlikėja, kuri galima sakyti, drąsiai, jeigu ir nesat jos gerbėjai, jos bent vieną kitą dainą tikrai žinot. Kas ji tokia, netrukus papasakosiu.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje, adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18 valandų 30 minučių Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984 8272.

0: daina.
1: Taigi rubrikoje Senas geras, šiandien mes pasitinkam australų dainininkę Kylie Minogue ir jos kūrinį I Believe in You, tai yra daina iš jos antrojo albumo Ultimate Kylie. Albumas buvo išleistas 2004-aisiais. Daina buvo išleista kaip pagrindinis singlas tų pačių metų lapkričio 29-ąją. Na ir I Believe in You iš karto sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų. Komerciškai daina taip pat sulaukė didelės sėkmės. Rumunijoje buvo pasiekta pirmoji vieta, Jungtinėje karalystėje antroji, o Australijoje šeštoji. Jungtinėse valstijose daina tapo šokių muzikos hitu, pasiekė trečiąją vietą Billboard Dance Club Playtope, Billboard Dance Radio Air Playtope ketvirtoji pozicija. Na, o beje, 2006-aisiais jį buvo nominuota ir Grammy apdovanojimui geriausio šokių muzikos įrašo kategorijoje.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2005. Rugsėjo 15 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Milo vs. Miami Sound Machine, Dr. Pressure.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Tai ir viskas, mūsų laikas antradienyje baigėsi, man metas atsisveikinti su jumis ir dabar jau linkėti geros likusios dienos, todėl kad mes su jumis čia uždarom vieną etapą ir keliaujam į kitą, tai po pietų, nežinau, vieniems sunkesnis laikas, kitiem lengvesnis, bandykim įsivažiuoti tą dieną, bandykim kažkaip pagauti ritmą ir po truputėlį mažai žingsneliais jau keliausim ir link savaitės vidurio, kuris beje jau rytoj, tai rytoj po 7, aš kviečiu jūs prisijungti ir pradėti dar vieną puikią rudenį. Diena. Iki.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777006.
2: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rukiet stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rukiet stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego už tvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Artėjant šildymo sezono bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį. Šį šildymo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje svyruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pažymėjo, kad dujų kainų kilimų įtaką daro ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose. Latvijos Inčiukalnio saugyklos, kurie esančias dujas naudoja ir Lietuva, užpildymą šiuo metu siekia apie 45%. Rūpiučio pabaigoje vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip pamažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba rūpiučio viduryje sudarė sąlygas įsigyti gamtinių dujų pagal amerikietiškąjį Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu ir galinčios sušvelninti kainų svyravimus būtiniams vartotojams. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Kanapės Lietuvai išlieka populiariausios tarp narkotinių medžiagų, nepaisant per 5 metus sumažėjusio jų prieinamumo, rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas 5 respondentas. Šiuo statistiniu požiūriu kanapių vartojimas išaugo nuo 13,7% 2021 iki 20% šiemet. Tyrimo duomenimis per pastaruosius metus kanapių Lietuvoje vartoja 4,3% gyventojų. Europoje tai 8,7% gyventojų. Tyrimas taip pat parodė, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingo alkoholio vartotojų. Taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas. Be to, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Europa neturi pasiduoti Rusijos bauginimams, o turėtų dar labiau sustiprinti paramą Ukrainai. Tai teigia ES vyriausiai galiotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas, kalbėdamas su žurnalistais prieš Europos arkties viršūnių susitikimą Suomijoje. Jos nuomonė pagrindinis klausimas yra tai, ką Europa iš šios žinutės išmoks. Priešingu atveju, pasak jos, Rusija pasieks savo tikslą – palaužti Ukrainą. Sekmadienį Rusijos dronas smogė keleivinį traukinį važiavusi iš Kijevo į Varšuvą. Žmonės nenukentėjo. Ukrainos teigimų smūgis buvo suduotas vos už 2 km nuo sienos su NATO nare Lenkija, pataikytai keleivinio traukinio lokomotyvą, o prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, jog Maskva į jį smogė tyčia. Lenkija teigia, kad dar vienas dronas smogė netoli pasienio punkto. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros, paskelbė bendrovės padalinys regione. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25-osios. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano visų darbų laikotarpio metu. Panašūs remonto darbai buvo vykdomi ir 2025 rugsėjį. Dujotiekis stabdomas tuo metu, kai blogėja santykiai tarp abiejų šalių. Armėnija formaliai yra Rusijos sąjungininkė, tačiau pastaraisiais metais jis stiprina ryšius su Europos Sąjunga, kas kelia Kremliaus nepasitenkinimą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupė Revolut teigia, kad duomenų nutekinimo metu paveikta tik labai maža dalis banko klientų. Per sukčiavimo ataką, kurios metu neteisėtai veikianti trečioji šalis pasinaudojo teisėto valdžios institucijos elektroninio pašto domeno, buvo atskleista riboto skaičius klientų konfidenciali informacija. Paviešinti duomenys apėmė klientų tapatybės ir kontaktinius duomenys, pavyzdžiui, gimimo datą, pašto adresus, elektroninio pašto adresus ir telefono numerius. Sukčiai taip pat gavo prieigą prie tapatybės dokumentų, tokių kaip pasai ir vairuoto pažymėjimai, ir galbūt taip pat matė tapatybės patvirtinimo asmenukes, sąskaitų išrašus bei sandorių istoriją. Praėjusią savaitę Europos centriniam bankui padidinus bazinę palūkanų normą, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus tiesiogiai neatsako, ar Europos centrinis bankas jau spalį dar kartą padidins palūkanas, tačiau savo retorikoje pabrėžia, kad jam nerima kelia infliacija. Tokia Lietuvos banko vadovo retorika rodo, kad energijos kainoms išliekant dabartinėme lygyje, Europos centrinis bankas galėtų palūkanas dar kartą padidinti jau spalį, tokio sprendimo tikimybė gruodį dar didesnė. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos, arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokas už pieninės karves nuo rugsėjo 16-osios gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesio anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikiama daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus, pabrėžė ministerija. Šiemet sausį rugpjūtį užimtumo tarnyba gavo 68 pranešimus apie grupės darbuotojų atleidimus, kurių metu apie atleidimą įspėta 2800 dirbančiųjų, beveik du kart daugiau nei pernai tuo pačiu metu, įgauti 35 pranešimų apie 1200 darbuotojų. Daugiausiai grupinių atleidimų šiemet gamybos bei informacinių technologijų ir telekomunikacijų įmonėse.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvių kurta kibernetinio saugumo įmonė NordVPN rugsėjo pabaigoje Lietuvą pakvies legendinį krepšininką Šakilą Onilą. Savo viešnagės metu NBA legenda apsilankys ir Kaune, kuris stebės Žalgirio rungtynes. Rugsėjo pabaigoje legendinis krepšininkas ir daugkartinis NBA čempionas Šakilas Onilas lankysis išskirtinės spaudos konferencijoje Vilniuje, kadangi tapo Lietuvių kurtos bendrovės pasaulinio ambasadoriumi. Be apsilankimo Vilniuje Lietuvoje viešėsintis Šakilas Onilas atvyks ir į Žalgirio areną. Legendinis krepšininkas stebės pirmasis Kauno Žalgirio komandos Eurolygos sezono namų rungtynės su Pirėjo Olympiakos. Anglijos Premier lygoje be pralaimėjimų žengiantis Leeds United iškovojo antrąją pergalę. Jis namuose 4-1 sutriuškino Newcastle United ir pakilo į trečią turnyro lentelės vietą. Italijos serijos A čempionate pergalių seriją pratęsė iš dviejų varčių deficito sugrįžę Milano Inter futbolininkai. Legendinėme San Siro stadione vykusio akistatoje Milano ekipa rezultatu 5-3 nugalėjo Udinės ekipą. Italijos serijos A čempionate Gvidas Gineitis rungtynės ir vėl pradėjo starto sudėtyje, tačiau jo atstovaujamas Turino klubas patyrė nesėkmę. Namų stadione vykusio akistatoje Turino futbolininkai rezultatu 0-2 neatsilaikė prieš Romos komandą. Lietuvos rankinio lygos sezoną pradėjo dar 4 komandos. Trečio šalies čempiono titulą iš eilės siekiantis Klaipėdos Dragūnas sezoną pradėjo triuškinama pergalė 36-23 namuose prieš Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Sostinė labai atkakliuose vykusiose Vilniaus ir Alitaus Varsos Tonglasas rungtynėse pergalė 31-28 šventė svečiai. Pirmadienį atnaujintame ATP vieneto reitinge Edas Butvilas dar kartą pagerino aukščiausią karjeros pasiekimą. Poziciją sustiprino ir Vilius Gaubas, o Novakas Džokovičius pasitraukė iš geriausių dešimtuko. 22 Butvilas pakilo vieną poziciją iš 195 į 194. Lietuvio sąskaitoje yra 286 reitingo taškai. Ankstesnė jau užimta vieta taip pat buvo karjeros rekordas.
2: Sporto naujienos.

0: kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįn nasarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 8888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Artėjant šildymo sezono bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį. Šį šildymo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pažymėjo, kad dujų kainų kilimų įtaką daro ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose. Latvijos Inčiukalnio saugyklos, kurie esančias dujas naudoja ir Lietuva, užpildymas šiuo metu siekia apie 45%. Rūpyčio pabaigoje vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip pamažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba rūpyčio viduryje sudarė sąlygas įsigyti gamtinių dujų pagal amerikietiškąjį Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu ir galinčios sušvelninti kainų sviravimus būtiniams vartotojams. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Kanapės Lietuvai išlieka populiariausios tarp narkotinių medžiagų, nepaisant per 5 metus sumažėjusio jų prieinamumo, rodo narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas penktas respondentas. Šiuo statistiniu požiūriu kanapių vartojimas išaugo nuo 13,7% 2021 iki 20% šiemet. Tyrimo duomenimis per pastaruosius metus kanapių Lietuvoje vartoja 4,3% gyventojų. Europoje tai dar 8,7% gyventojų. Tyrimas taip pat parodė, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingo alkoholio vartotojų. Taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas. Be to, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Europa neturi pasiduoti Rusijos bauginimams, o turėtų dar labiau sustiprinti paramą Ukrainai. Tai teigia Europos Sąjungos vyriausiai galiotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas, kalbėdamas su žurnalistais prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje. Jos nuomonė pagrindinis klausimas yra tai, ką Europa iš šios žinutės išmoks. Priešingu atveju, pasak jos, Rusija pasieks savo tikslą – palaužti Ukrainą. Sekmadienį Rusijos dronas smogė keleivinį traukinį važiavusi iš Kijevo į Varšuvą. Žmonės nenukentėjo. Ukrainos teigimus smūgis buvo suduotas vos už 2 km nuo sienos su NATO nare Lenkija, pataikyta į keleivinio traukinio lokomotyvą, o prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, jog Maskva į jį smogė tyčia. Lenkija teigia, kad dar vienas dronas smogė netoli pasienio punkto. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinį dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros, paskelbė bendrovės padalinys regione. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25-osios. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamas iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamas iš Irano visų darbų laikotarpio metu. Panašūs remonto darbai buvo vykdomi ir 2025 rugsėjį. Dujotiekis stabdomas tuo metu, kai blogėja santykiai tarp abiejų šalių. Armėnija formaliai yra Rusijos sąjungininkė, tačiau pastaraisiais metais jis stiprina ryšius Europos Sąjunga, kas kelia Kremliaus nepasitenkinimą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vis iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vis iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
4: Antradienis, šiek tiek po 13 mūsų eteryje geros dienos. Čia iki 17 prie mikrofono Šobertas. Labas visiems sakau ir linkiu tikrai puikios antradienio dienos antrosios pusės. O kad jį būtų dar smagesnė, aišku, klausykite mūsų radio stoties. Kaip visuomet prie reikalų, visų pirma, tai virtualus kalendorius. Įpusėjome rugsėjo mėnesį, pirmąjį 2026 rudens mėnesį ir šiandien jau rugsėjo 15 antradienis. Šiandien Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena ir tarptautinė demokratijos diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, keliaukim prie muzikinio. 1965 rugsėjo 15 gimė Maggie Reilly, Škotijos dainininkė, geriau mums žinoma dėl bendradarbiavimo su kompozitoriu Mike Oldfieldu. Būtent ji atliko vokalo partiją tokiuose pasauliniuose hituose kaip Two Friends ar Moonlight Shadow. Kaip tik Moonlight Shadow ir skamba dabar mūsų eteryje.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gerą prisiminti kviečia mus į 2002 metus grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Devintoje pozicijoje įsitaiso Nelly kartu su Kelly Rowland iš Destiny Child grupės ir jų bendras darbas Dilema.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
3: Nauja daina.
5: Let's go.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
4: Mažeikiai FM.
5: Super hitas.
6: Radio hitas.
7: Super hitas, radio hitas. Keliamės į rugsėjo mėnesio grojamiausių dainų 30-ką mūsų radio stotyje. Šį kartą 2024-ieji tarp 30-ies populiariausių dainų. Tuo metu pas mus Jack Jones, Joe Corey ir Jason Derulo. Tonight.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus. O šiandien sinoptikai sako, kad vietomis gali trumpai palinoti, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose Lietuvoje kai kur trumpai palis, naktį vietomis bolos rūkas. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12 dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų naktį 6-11 dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16 dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11 dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
2: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas ir tikrai auksinė daina 2006-aisiais. Vieną savaitę pabuvusi topo viršūnėje, po to dvi savaitės pailsėjusi antroje, tuomet vėl kyla į pirmąją topo viršūnę net 4 savaitėm, tad iš viso 5 savaitės Didžiosios Britanijos top 40-uko pirmoje vietoje. Pati Shakira, Hips Don't Lie.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarome su Bardačioko kūriniu Vaikai po lelijom.

0: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę ir daugybę kitų sveikatų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. NATO naikintuvams Kaišiadorių rajone antradienio naktį numušus droną prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali aukti. Daliai žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdėjo anksčiau negu apie tai paskelbė institucijos, prezidento patarėjas sakė, jog tai normalu. Pasak jo, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimo išsiuntimo gyventojams praeina laikas, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais. Patarėjo teigimu, pastaruoju metu apie incidentus oro erdvėje Baltarusija Lietuvos nebeperspėja. Droną netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Pastarį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai vyko radarams fiksavus paukščių būrį. Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Galimai atskridusi iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Trečiadienį šaukiama Valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotą brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje, pranešė Vokietijos gynybos ministerija. Pranešime nurodoma, kad tai palies 200 karinio personalo narių. Ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad konflikto atveju NATO galėtų gana greitai nugalėti Rusiją, teigdamas, kad kalbant apie oro pajėgas, aljansas Maskvos atžvilgiu turi triuškinantį pranašumą. Jo komentarai pasigirdo tuo metu, kai Europoje vis labiau nerimaujama dėl galimo Rusijos veiksmų prieš NATO narės eskalavimo ir pranešimo apie su Maskva siejamą hibridinę veiklą. Sekmadienį Rusijos dronai smogė taikiniams vakarų Ukrainoje, netoli Lenkijos sienos, tarp jų keliminio traukinio Kijevas-Varšuva lokomotyvui. Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad traukinio keleiviai buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius atskleidė, kad Jungtinės valstijos dėl savo brangaus karo Irane susidarė su šaudmenų stygimi. Pirmojoje tokio tipo privalomoje ataskaitoje kongreso inspektorius teigė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija atsijo apie 33 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ataskaitoje pažymima, kad šaudmenų sąnaudos lėmė strateginių atsargų trūkumą ir išryškino pramonės bazės kliūtis papildant šaudmenų atsargas. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trump ne kartą atmetė susirūpinimą dėl per 6 karo artimuosiuose rytuose mėnesius išeikvotų ginklų atsargų ir dar prieš porą savaičių tvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos turi iš esmės neriboto šaudmenų kiekį.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-6-93-7-85-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
6: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
4: Šiek tiek po 14 mūsų eteryje prasideda antroji geros dienos valanda. Smagu su jumis laiką leisti, o jeigu žinai, kas tavęs laukia, yra visada dar smagiau. Tai šią valandą būtinai išklausysim Gigi D'Agostino vieno iš kūrinių, kokia daina, kokiais metais ir kokioje vietoje buvo, sužinosime rubrikoje Gera prisiminti. Laukia ir lietuviškas top tretukas, išsiduosiu šiandien jis iš 2020-aisiais pasirodžiusių dainų. Savaitės naujiena – informacija apie orus. Puiki nuotaika, visų laikų geriausia muzika. Lydimus nuo 14 iki 15 laidoje geros dienos.

0: Reklama. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame į 2000 metus, o tuomet 53 vietoje grojamiausių dainų šimtuke sutinkame legendinį Gigi D'Agostino darbą Riddle.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus. O šiandien sinoptikai sako, kad vietomis gali trumpai palinoti, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose Lietuvoje kai kur trumpai palis, naktį vietomis bolos rūkas. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12 dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų naktį 6-11 dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16 dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11 dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas šiandien mus kviečia į 2020 metus. Tikrai daug vandens nutekėjo, bet gera muzika liko. Ne tik atmintyje, bet ir mūsų fanotekoje. Pradėkim nuo Justino Lapatinsko darbo Slėpynės.

Keliaujame toliau geroje dienoje, lietuviškame top 3-tuke. Primenu, jis sudarytas iš 2020-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Klausėme Justino Lapatinsko darbo Slėpynės, taip pat ir Saulės Kliošo kūrinio Paskambink man, jei tau liūna. Na, čia puikus duetas, sudainavęs dainą 20-aisiais, Stano ir Atlanta.

0: Реклама.
1: Лис, не лис, плауть, не плауть.
2: Уж тока кайна, жинома, кад плауть. Мажейки автосервисас квечей науя аутоплавикла монтуотую гайтвее ду. Нуплаусиме бет коки автомобили.
1: Бет коки, бет коки.
2: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Реклама. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Ir antroji geros dienos valanda baigėsi. Palieku su muzika, primenu lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. NATO naikintuvams Kaišiadorių rajone antradienio naktį numušus droną prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali augti. Dalį žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdė anksčiau negu apie tai paskelbė institucijos, prezidento patarėjas sakė, jog tai normalu. Pasak jo, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimo išsiuntimo gyventojams praeina laikas, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais. Patarėjo teigimu pastaruoju metu apie incidentus oro erdvėje Baltarusija Lietuvos nebeperspėja. Droną netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Pastarį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai vyko radarams fiksavus paukščių būrį. Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Galimai atskridusi iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Trečiadienį šaukiama Valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotą brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje, pranešė Vokietijos gynybos ministerija. Pranešime nurodoma, kad tai palies 200 karinio personalo narių. Ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad konflikto atveju NATO galėtų gana greitai nugalėti Rusiją, teigdamas, kad kalbant apie oro pajėgas, aljansas Maskvos atžvilgiu turi triuškinantį pranašumą. Jo komentarai pasigirdo tuo metu, kai Europoje vis labiau nerimaujama dėl galimo Rusijos veiksmų prieš NATO narės eskalavimo ir pranešimo apie su Maskva siejamą hibridinę veiklą. Sekmadienį Rusijos dronai smogė taikiniams vakarų Ukrainoje, netoli Lenkijos sienos, tarp jų keliminio traukinio Kijevas-Varšuva lokomotyvui. Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad traukinio keleiviai buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius atskleidė, kad Jungtinės valstijos dėl savo brangaus karo Irane susidarė su šaudmenų stygimi. Pirmojoje tokio tipo privalomoje ataskaitoje kongreso inspektorius teigė, kad nuo vasario 28 iki birželio 30 operacija atsijo apie 33 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ataskaitoje pažymima, kad šaudmenų sąnaudos lėmė strateginių atsargų trūkumą ir išryškino pramonės bazės kliūtis papildant šaudmenų atsargas. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trump nekartą atmetė susirūpinimą dėl per 6 karo artimuosiuose rytuose mėnesius išeikvotų ginklų atsargų ir dar prieš porą savaičių tvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos turi iš esmės neribotą šaudmenų kiekį.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Geros nuotaikos užtaisas mūsų eteryje ir toliau karaliauja laidoje Geros dienos. Šiek tiek jau po 15 dar kartelį noriu pasisveikinti su tais galbūt, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Daug ką praradot, bet ne viską. Tikrai dar daug geros muzikos mūsų eteryje nuskambės. Galbūt išgirsite ir vieną ar kitą savo mėgstamą dainą, kurią jau buvote primiršę. Kodėl taip sakau? Na pavyzdžiui, gerą prisiminti, matau, kad turėsime ne 1999-uosius šioje rubrikoje. Tikrai puikiai daina, kiek pamenu, ir labai visiems patiko. Prisiminsit jūs ją ar ne? Nežinau, kai galbūt kažkas iš klausytojų net gimęs nebuvo tais 99-aisiais. Na gerai, šią valandą gerą prisiminti, muzikinė ruletė, savaitės naujiena ir žinoma, informacija apie trečiadienio, ketvirtadienio orus. Visa tai nuo 15 iki 16 geroje dienoje mūsų eteryje.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti 3 litrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti!
1: Gerą prisiminti, keliaujame į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 1999. Legendų legenda, puikiausias duetas iš Australijos, Savage Garden, tuomet 15 pozicijoje su kūriniu I Know I Love You.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: Kas? Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose Lietuvoje kai kur trumpai palis, naktį vietomis bolos rūkas. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12 dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus. Vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų naktį 6-11 dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16 dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11 dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Olha a glamã.
1: Оболей, оболей, оболей, кря.
2: Сульчус пудиклос, укио сультис, патирес колективас, лауке юсу. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699456 08 0699456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvus kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Tau ir tavo miestui Mažeikiai FM.
6: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

Muzikinė ruletė šį antradienį kviečia į svečius ir šiandien ji sudaryta iš 2024-aisiais populiarių ir visiems žinomų kūrinių. Pradėkim nuo Billie Eilish darbo Lunch.

Antroji daina, kuri mums primena 2024-osius šiandien muzikinėje ruletėje, kompanija Coldplay, Feels Like I'm Feeling In Love.

Muzikinė rulėtė 2024-aisiais sudaryta iš trijų puikių dainų, priminsiu turėjom Billie Eilish ir Coldplay, uždaro Dua Lipa, Training Season.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Greit bėga laikas ir artėja prie pabaigos trečioji geros dienos valanda šį antradienį. Na, o šią valandą pabaikime su Roko Jan kūriniu. Sudegina

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. NATO naikintuvams Kaišiadorių rajone antradienio naktį numušus droną prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali augti. Dalį žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdė anksčiau negu apie tai paskelbė institucijos, prezidento patarėjas sakė, jog tai normalu. Pasak jo, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimo išsiuntimo gyventojams praeina laikas, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais. Patarėjo teigimu, pastaruoju metu apie incidentus oro erdvėje Baltarusija Lietuvos nebeperspėja. Droną netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Pastarį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai vyko radarams fiksavus paukščių būrį. Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Galimai atskridusi iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Trečiadienį šaukiama Valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotąją brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje, pranešė Vokietijos gynybos ministerija. Pranešime nurodoma, kad tai palies 200 karinio personalo narių. Ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad konflikto atveju NATO galėtų gana greitai nugalėti Rusiją, teigdamas, kad kalbant apie oro pajėgas, aljansas Maskvos atžvilgiu turi triuškinantį pranašumą. Jo komentarai pasigirdo tuo metu, kai Europoje vis labiau nerimaujama dėl galimo Rusijos veiksmų prieš NATO narės eskalavimo ir pranešimo apie su Maskva siejamą hibridinę veiklą. Sekmadienį Rusijos dronai smogė taikiniams vakarų Ukrainoje, netoli Lenkijos sienos, tarp jų keleivinio traukinio Kijevas-Varšuva lokomotyvui. Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad traukinio keleiviai buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius atskleidė, kad Jungtinės valstijos dėl savo brangaus karo Irane susidarė su šaudmenų stygimi. Pirmojoje tokio tipo privalomoje ataskaitoje kongreso inspektorius teigė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija atsijo apie 33 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ataskaitoje pažymima, kad šaudmenų sąnaudos lėmė strateginių atsargų trūkumą ir išryškino pramonės bazės kliūtis papildant šaudmenų atsargas. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trump ne kartą atmetė susirūpinimą dėl per 6 karo artimuosiuose rytuose mėnesius išeikvotų ginklų atsargų ir dar prieš porą savaičių tvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos turi iš esmės neribotą šaudmenų kiekį.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguje mums mirksi lėtai.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Ketvirtoji geros dienos valanda prasideda šį antradienį. Liūdna, kad tai paskutinė valandėlė šiandien, na, bet rytoj vėl galėsim smagiai laiką leisti. Kol kas pabaikim gal tik su šiandienos darbais. Tai būtinai turėsim puikią dainą iš 2017 rubrikoje gerą prisiminti. Aišku, mano top trejetukas jau paruoštas ir surinktas, su kuriuo liūdėsiu jūs link darbų pabaigos. Savaitės naujiena, informacija apie trečiadienio ketvirtadienio orus. Žinoma, visų laikų geriausia muzika ir aš tikiu, kad jau puiki antradienio vakaro nuotaika lydimus link darbų.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2017 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 40 pozicija. Marijonas Mikutavičius ir jo darbas Pilvas.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose Lietuvoje kai kur trumpai palis, naktį vietomis bolos rūkas. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12 dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus. Vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų naktį 6-11 dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16 dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11 dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
4: Roberto Top 3 ir čia su džiaugsmu groju 3 dainas, su kuriomis pats norėčiau keliauti link namų. Pradėkim labai greit, o po to tempą mažinsim. Prisiminė, kad dar tik antradienis, ar ne? Deepest Blue, čia eteryje Give It Away.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693 785 17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
5: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikiuose. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi geros dienos šį antradienį. Belieka palinkėti gero vakaro ir tikėtis, kad susigirdėsime jau savaitės viduryje. Trečiadienį, tuo pačiu metu, toj pačioj bangoj ir, aišku, toj pačioj laidoj. Tai gero, smagaus antradienio vakaro. Iki rytojaus. Ate.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naktį susisiekę su Lenkijos kolega Vladislavo Kasiniaku Kamišu ir sutarės telkti paėgos dronų incidentams šalyse įsiaiškinti. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje rados įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Tuo metu į Lietuvos teritoriją antradienio naktį buvo įskridęs dronas iš Baltarusijos. Į Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Skrendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Robertas Kaunas sakė gerai vertinantis visą operaciją. Pasak jo, incidentas rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje yra intensyvus ir nors vyksta per 1000 km nuo Lietuvos, konflikto mastas yra platus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad artėjant šaltajam sezonui Ukrainai bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės. Be kita ko, Rusijai smūgiavus į Varšuvą vykusiam traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija, Sinkevičius teigė, Kijevui pažadės suteikti pagalbą lokomotyvais. Seimo energetikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarka svarstomoms energetikos ir lydinčių įstatymų pataisoms, parengtoms po rugpjūčio 22 Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 000 vartotojų. Abu komitetai pritarė bendru sutarimu. Tokia praktika įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams. Estija tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasymo iniciatyvos, sakė Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Tai, kas Lietuvoje jau yra istorija, Belgijoje kelia daugybę ginčių. Belgijos vyriausybė siekia pareigoti alkoholio gamintojus reklamose nurodyti, kad jis kenkia sveikatai. Labiausiai tam priešinasi Belgijos aludariai, peticiją renkantys parašus. Jie sako, valdžia gesinasi į Belgijos aludarystės tradicijas ir šalies paveldą. Briuselyje vienas ženklų, kad prasideda naujas darbų sezonas, yra alaus festivalis centrinėje miesto aikštėje, vyksintis jau 26 metus. Bet kitąmet festivalis gali atrodyti kiek kitaip. Paskutiniais Belgijos sveikatos centro duomenimis 2022-aisiais daugiau nei puspenkto tūkstančio mirčių buvo susijusios su alkoholio vartojimu ir sudarė 4% visų tų metų mirčių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrį rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: agirdž bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2021. Nathan Evans, Bill and Ted Wellerman.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesio 1997. Čia Steel Pulse ir When You're in Love.
4: Atgal į ateitį. When you're...

0: reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrį rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvių kurta kibernetinio saugumo įmonė NordVPN rugsėjo pabaigoje Lietuvą pakvies legendinį krepšininką Šakilą Onilą. Savo viešnagės metu NBA legenda apsilankys ir Kaune, kuris stebės Žalgirio rungtynes. Rugsėjo pabaigoje legendinis krepšininkas ir daugkartinis NBA čempionas Šakilas Onilas lankysis išskirtinės spaudos konferencijoje Vilniuje, kadangi tapo Lietuvių kurtos bendrovės pasaulinio ambasadoriumi. Be apsilankimo Vilniuje Lietuvoje viešėsintis Šakilas Onilas atvyks ir į Žalgirio areną. Legendinis krepšininkas stebės pirmasis Kauno Žalgirio komandos Eurolygos sezono namų rungtynės su Pirėjo Olympiakos. Anglijos Premier lygoje be pralaimėjimų žengiantis Leeds United iškovojo antrąją pergalę. Jis namuose 4-1 sutriuškino Newcastle United ir pakilo į trečią turnyro lentelės vietą. Italijos serijos A čempionate pergalių seriją pratęsė iš dviejų varčių deficito sugrįžę Milano Inter futbolininkai. Legendinėme San Siro stadione vykusioje akistatoje Milano ekipa rezultatu 5-3 nugalėjo Udinės ekipą. Italijos serijos A čempionate Gvidas Gineitis rungtynės ir vėl pradėjo starto sudėtyje, tačiau jo atstovaujamas Turino klubas patyrė nesėkmę. Namų stadione vykusioje akistatoje Turino futbolininkai rezultatu 0-2 neatsilaikė prieš Romos komandą. Lietuvos rankinio lygos sezoną pradėjo dar 4 komandos. Trečio šalies čempiono titulą iš eilės siekiantis Klaipėdos Dragūnas sezoną pradėjo triuškinama pergalė 36-23 namuose prieš Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Sostinė labai atkakliuose vykusiose Vilniaus ir Alitaus Varsas Tonglasas rungtynėse pergalė 31-28 šventė svečiai. Pirmadienį atnaujintame ATP vieneto reitinge Edas Butvilas dar kartą pagerino aukščiausią karjeros pasiekimą. Poziciją sustiprino ir Vilius Gaubas, o Novakas Džokovičius pasitraukė iš geriausių dešimtuko. 22 Butvilas pakilo vieną poziciją iš 195 į 194. Lietuvio sąskaitoje yra 286 reitingo taškai. Ankstesnė jau užimta vieta taip pat buvo karjeros rekordas.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvams pats laikas ir dabar mes keliamės į 2021-uosius. Tų metų, 38 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo

0: Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskridį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Here we go.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naktį susisiekę su Lenkijos kolega Vladislavo Kasiniako Kamišu ir sutaręs telkti pajėgas dronų incidentams šalyse įsiaiškinti. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje rados įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Tuo metu į Lietuvos teritoriją antradienio naktį buvo įskridęs dronas iš Baltarusijos. Į Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Skrendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Robertas Kaunas sakė gerai vertinantis visą operaciją. Pasak jo, incidentas rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje yra intensyvus ir nors vyksta per 1000 km nuo Lietuvos, konflikto mastas yra platus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad artėjant šaltajam sezonui Ukrainai bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės. Be kita ko, Rusijai smūgiavus į Varšuvą vykusiam traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija, Sinkevičius teigė, Kijevui pažadės suteikti pagalbą lokomotyvais. Seimo energetikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarka svarstomoms energetikos ir lydinčių įstatymų pataisoms, parengtoms po rugpjūčio 22 Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Abu komitetai pritarė bendru sutarimu. Tokia praktika įprasta kitose Europos Sąjungos šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams. Estija tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasymo iniciatyvos, sakė Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Tai, kas Lietuvoje jau yra istorija, Belgijoje kelia daugybę ginčių. Belgijos vyriausybė siekia pareigoti alkoholio gamintojus reklamose nurodyti, kad jis kenkia sveikatai. Labiausiai tam priešinasi Belgijos aludariai, peticiją renkantys parašus. Jie sako, valdžia gesinasi į Belgijos aludarystės tradicijas ir šalies paveldą. Briuselyje vienas ženklų, kad prasideda naujas darbų sezonas, yra alaus festivalis centrinėje miesto aikštėje, vyksantis jau 26 metus, bet kitąmet festivalis gali atrodyti kiek kitaip. Paskutiniais Belgijos sveikatos centro duomenimis 2022-aisiais daugiau nei puspenkto tūkstančio mirčių buvo susijusios su alkoholio vartojimu ir sudarė 4% visų tų metų mirčių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Radio hitas.
1: 2014. Clean Bandit featuring Jess Glynn, Rather Be.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną, 18 valandų 30 minučių, Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir šį kartą kviečiu jūsų 2016 metus, o čia keliaujame kartu su Ariana Grande ir Nicki Minaj, Side to Side.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupė Revolut teigia, kad duomenų nutekinimo metu paveikta tik labai maža dalis banko klientų. Per sukčiavimo ataką, kurios metu neteisėtai veikianti trečioji šalis pasinaudojo teisėto valdžios institucijos elektroninio pašto domeno, buvo atskleista ribotos skaičiaus klientų konfidenciali informacija. Paviešinti duomenis apėmė klientų tapatybės ir kontaktinius duomenis, pavyzdžiui, gimimo datą, pašto adresus, elektroninio pašto adresus ir telefono numerius. Sukčiai taip pat gavo prieigą prie tapatybės dokumentų, tokių kaip pasai ir vairuotojo pažymėjimai, ir galbūt taip pat matė tapatybės patvirtinimo asmenukes, sąskaitų išrašus bei sandorių istoriją. Praėjusią savaitę Europos centriniam bankui padidinus bazinę palūkanų normą, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus tiesiogiai neatsako, ar Europos centrinis bankas jau spalį dar kartą padidins palūkanas, tačiau savo retorikoje pabrėžia, kad jam nerima kelia infliacija. Tokia Lietuvos banko vadovo retorika rodo, kad energijos kainoms išliekant dabartinėme lygyje, Europos centrinis bankas galėtų palūkanas dar kartą padidinti jau spalį, tokio sprendimo tikimybė gruodį dar didesnė. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos, arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokas už pieninės karves nuo rugsėjo 16-osios gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesį anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikiama daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus, pabrėžė ministerija. Šiemet sausį rugpjūtį užimtumo tarnyba gavo 68 pranešimus apie grupės darbuotojų atleidimus, kurių metu apie atleidimą įspėta 2800 dirbančiųjų, beveik du kart daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Įgauti 35 pranešimų apie 1200 darbuotojų. Daugiausiai grupinių atleidimų šiemet gamybos bei informacinių technologijų ir telekomunikacijų įmonėse.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM. Nauja daina.

0: ir savo šeimai.
1: Reklama.
2: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
4: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, nenams. Nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
5: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Radijo archyvai.
8: Keliaukim toliau ir keliaujame tiesiai 2023 metus, ir būtent tada, 38 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Jessica Shy kartu su Ella York ir šių merginų bendras darbas Pasaka.
9: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naktį susisiekęs su Lenkijos

0: kolega Vladislavo Kasiniako Kamišu ir sutaręs telkti pajėgas dronų incidentams šalyse išsiaiškinti. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radus įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Tuo metu į Lietuvos teritoriją antradienio naktį buvo įskridęs dronas iš Baltarusijos. Jį Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Bepiločiai skrendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Robertas Kaunas sakė gerai vertinantis visą operaciją. Pasak jo, incidentas rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje yra intensyvus ir nors vyksta per 1000 km nuo Lietuvos, konflikto mastas yra platus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad artėjant šaltajam sezonui Ukrainai bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės. Be kita ko, Rusijai smūgiavus į Varšuvą vykusiam traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija, Sinkevičius teigia, Kijevui pažadės suteikti pagalbą lokomotyvais. Seimo energetikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarka svarstomoms energetikos ir lydinčių įstatymų pataisoms, parengtoms po rugpjūčio 22 Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Abu komitetai pritarė bendru sutarimu. Tokia praktika įprasta kitose Europos Sąjungos šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams. Estija tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasymo iniciatyvos, sakė Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Tai, kas Lietuvoje jau yra istorija, Belgijoje kelia daugybę ginčių. Belgijos vyriausybė siekia pareigoti alkoholio gamintojus reklamose nurodyti, kad jis kenkia sveikatai. Labiausiai tam priešinasi Belgijos aludariai, peticiją renkantys parašus. Jie sako, valdžia gesinasi į Belgijos aludarystės tradicijas ir šalies paveldą. Briuselyje vienas ženklų, kad prasideda naujas darbų sezonas, yra alaus festivalis centrinėje miesto aikštėje, vyksantis jau 26 metus. Bet kitame festivalis gali atrodyti kiek kitaip. Paskutiniais Belgijos sveikatos centro duomenimis 2022-aisiais daugiau nei puspenkto tūkstančio mirčių buvo susijusios su alkoholio vartojimu ir sudarė 4% visų tų metų mirčių.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Gian Gaila.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 33 vietoje Vaidas Baumila, Marozika.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jo

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai